0: अपना भारत देश
1: करा जाउछि एवं पिलामानको पाठपढा दिगरे पितामाता एवं जनसाधारणको संपृक्तिको उत्साहित करा जाउछि। यही योजना विशेष गरि ग्रामाञ्चल एवं दुर्गम अञ्चलर पिलामानको पई एक आशीर्वाद होइ पारिछि। श्रोता बंधु, निपुण ओडिशा योजनार मुख्य उद्देश्य हेउछि पिलामानको मध्यरे पढ़िबा ओ बुझिबा दक्षता विकाश करिबा, संख्या ज्ञान बा गणितिक दक्षताकु सुदृढ़ करिबा, शिशु केन्द्रिक शिक्षादान कौशल ग्रहण करिबा, FLM बा मौलिक साक्षरता ओ संख्या ज्ञान पई शिक्षक मानंकु प्रशिक्षण देबा तथा पिलामानंकु शिक्षारे गोष्ठी एवं पितामातांकु सक्रिय भावरे सामिल करिबा ओर समस्याकु समाधान करिबे। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଶିଖିବା କ୍ଷମତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ବା FLNରେ ଦକ୍ଷ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି, କ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଉଛି।